صلاحی صلاح اندر شب بپا تیرت نام ارجا موجا اگر باس وے کار جو کی سنتے آمن